0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры і сістэмы, якія існуюць у стольвых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.